Ghana memoha. Mimi nye yeda wa brabo. Peja msaro. Nansu mwisha nye nyamiye.